Leromeskeri kalapa. Kaisia odoisia, jek tankai bešna zoroma. Odoj bešelaz jek romlaromňaha. Slelenaj cičavore, hojma nađanenaz len te vičinen palonau. Alka len vičinenaz, mličajori vajmro čavoro. Andro čoripen ma nađanenaz sote keren, o čavore pirenaz te žobrinen, idaj pirlas palo hulania, te keren uorom pirlas androveš, oklati avri te keden andali puv, leti vendar. O kašta avri činenas, o teluno a čljas oda orom avri kidelas. O klati pira vlas te kere, džanla soha jak te keren, goreder odas ja, jevende, legađe nasjaci buči vaši romni, te sija te keren. Bare parone dživenas, čačo hin hojle čavoren baravnas bare lače. Avka tena pumen maž lenge lađan. Te iš dživna zbara brigaha, ta čoripnaha te čoren napír nas. Jek divez i romni na džanelas, maso te taven, iđe staro čavore na chale. Dinjale čavoren te soven preki obok. To orom geja androveš, bio chaben. Bešťa peske orom androveš pro klatoci, u kez dinja, bare te roven pre bari priga. Láčo del oro, sosiom te kerel. Mire čavore merken, Andri bok, ume mira romňaha, manađana so te keren. O jevent hindugo, u amare čavore mangen tehan, bare rovelas, baro paripen leske sia androilo, gondolin las peske hoj androveš, le niko našunel. Avka ke peske vaker las talam leve šeske. No čačo sia, hoj oveš, le šunker las. No čačo sia, hoj oveš les šunker las. Parone sia, te šunkeren le vešeske, le romeskero páripen, te bleskero čoripen. Kanak orom píri butikerja, masia ráti. Sar orom geja kere, o androveš manasle manuša, oveške zdinja peske, te vakerel. Čoro manuš bare tirinel, te avka bare rovlas. Bare tirinel pendia o stromo. Šundial tetu praloro miro smreko, hin len bud čavore, nađanen len avrite baraven. Hin baro čoripen, i jedliška su ačela zna dur pendia. Čačo hin hoj hin le čavore, no hine tlače avri bararde. Kanak aven balodat androveš, merkinen te napagen vale savo stromoci. Nakeren vika, te nadarano zveri. Ola čavore hine láče, no nađana zleske tešegitinen. Saruda hoj nađana zleske tešegitinen. Džanas, pendia o dubo, so ačľa z dureder. Šaj ovel hoj prevale soste avna, sar tešegitinen le romeske. Ute nápenaha amara vešuňa kirajkake. O avera stromi ačile bila veskero, sar šunde hoj penela, pela vešuňa kirajkake. Sar ačian bila veskero. Stromi míre, metu men ma čírla šunkerav. Vaker ďakoveš e vešuňi kirajka. Me sa voro šunav, šundiom temele čore romes, sa rovel save paripnaha, andro jilo dživel, andro sa voro čoripen, hino. Tam anges ja páro, so kamianas sarte šegitinen le romeske, šunav so te keren. Te vakeren amen leha náštik siam. Naštik džanel, hoj te amen te vakeras džanas. Avka sar, pučiale vešeskeri kirajka. Andro da, našte kelende o vešune džuvia. Te amen džanas le čore romestar. Šundiam sar rovel. Si amen ge baru páro. No džanas leske te segitinel. Kamaz o datu menge te penen. To vaha o cikno gonoci le lovenca, telo klatoci somek na i javri. Jov avri hašinkerel, avri oklati. Šegitinla, peske. Láče pendia i kirajka. U sojov dela amen. Važo dahoj amen leske šegitina ha? Oda dikaha pandik. Angutno dikaha so kerela le lovenca. Sar peske šegitinla amare lovenca, avka iš kerde.
todeo vešune džuvia o love telo klato, so si jamek avritelen, o aver dive sik ráťaha geja orom andri buti androveš. Kez dindjate kereni buti, avkasar sako dives, nasiale so techan sialek čapaňori, ma nabíri nelas, bešťa peske pro klatoci upia o paňori so peha andja. Sarpia kezdinjate hašinen oda klatoso uprebešľas. Hašinelas hašindia avrio gonocile lovenca. Darandia orom so avri hašindia. Bárodel so da avri hašindiom. Lia o gonoci udikia andre so odohin. Acilove sar dživamek nadikiom. Sokerav. Kodžanel kopeske alalove adaj andre hašindia. Tepe oda manuš dođanla koadaj kerel rakljaman ko džanel somange kerla. U ovešin mire rajeskero soman dinja buti. Tauka, tauka, elaman canalače. Kampileha zamenge ala love. Očavore imar dudive sa nahale avkasar pe kampijas. No goreder ela de ala love lame. Važo da ala love tova v pale odoj Merelen ilom. Saroda šunja i vešunji kirajka, vaker djakorom. Mato vola love pale, ola love todjom odojme, šunjom tut ič rovehas, u vakerahas palo tiro paripen, pal tiro čoripen, u sartire čavore tirineni bok. Važo da ola love dinjom odoj, te toven me, te rakes len tu. Na tirineha ma buter bok u očoripen, u tire čavorela romňaha ma buter náve na čore. Rikavoj si opativalo manuš, važoda tu davte vale so aver, te nama oves čoha čoro. No datuke penavme, sar vale kaske vare so peneha, ela tuha bare erdavone. O datuke penavme, vešeske rikirajka. U sikadia pele čorem romeske. Te penea ala kalapake te del tu dukato, furtuke oda dukato dela. Rakehale Andri kalapa, letuke oda gonocile lovenca, hintiro, dinjaleske tei kalapa. Akaso ideo ela berš, aveha u penea mange sokerdial le lovenca, te so chudea andali kalapa, peneha solenca kerdial. U te peneha vale kaske so tu dinjom, ela tuha bare erďavone, oda tuke penavme i vešuni kirajka. Našija, meg nađan djaorom lake lače te pajkeren, maj vešuni kirajka nasja. Pajkerav, pajkerav. Vičinla s orom pro sako odalo vele vešeske. Orom pativalo nekerla z durener. Poloke kerla zle lovenca, avka hojte ovel len sako dive so techan. Šohanikaske napendia so chuňa, orom androveš u kastar. A ja uberš, orom ačľas pro datan, androveš kaj dikjala kirajka, užarlas. I vešuni kirajka pe sikaďale romeske, palojek berš. No sorome jame ktiri nezo čoripen, te je bok, na kirajka míri. Dživa vávka te ovel amen sako dive zvale so techan, te mire čavoren la romňaha. Šoha na kamion buter. Čaga cite ovel mire čavoren sako dive zvale so techan. Lače romeja džanavoj penes čačo. Važo datu ke muka v durede i kalapa. No mangla kalapatar, ča akor te musial oveha. Pajkerdia oromle vešunie kirajiske u geja. Oromla kalapatar mangelas čak akor telen čačone nasia. Kerlas dureder pativalone usialeske feder ta feder. Čon pre čoneste siale romeske feder. Mer pativalone kernas sa rikle o romaho i pativaj buti so kerďale čore romeha kezdinde tejon pativalone te keren. Oroma dikle teodahoj orom rieke idejostar piraveli kalapa, kezdinde tejono kalapi te piraven. Azuta star oroma piraveno kalapi. Uvakere upe preodat teakana, hoj rom nane rom, tele nane prošero kalapa. Uavka oda džalas, palo papu, sikiolas oča, leča star leskero čavoro.
Ua kauda jal bersha ta bersha.